Ya kurisimu ra Dr. General Musica rolero wena mixiri umno saseka bako. Hey, loko lata kuma ku rula lambiluni ya wena. Hambana na wasati babani. Pela utakuri randu munera ro tama uchuhili.

lele nogo nogo retele nogo nogo lega kona mix ora jisara fam sura kona saka wena taka suka le kama kazer sabar mix ora jisara fam kas ko sur sur sabar lega shibla sha ay sho sho lega shibla sha sha mona number 4 lo sur sur mix ora ben ya ga sha mole sha ne sha na re ka usop 20 kama tebe sukra rabla sabar kona ar lega shibla sha ne sha na re nga number 3 sibla ruane ar ga bar sabar man na suka lega se so mina la ya ay se so mina marolo shandash ago di chopa ne Ahora te le ndogo ndogo siya give it to some big so this is 20% jaba le tulandela na gato na nje. Ada kan sebelah remix suara mena ke tabaka la dalam kala Facebook wan tabaka sabu ada kemacam lawan perila.